Prihvatio sam što si pošla s njim, al pomirio se nisam nikad ja sa tim.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: ti si radost mog života. Halo.
1: Poštovane, dobro, kak sam vas uspio dobiti iz ime sad, Bog me daje sreće u životu s ima, skupa i slušnjima. Da li može, ti si meni, samo malo vidim tu knjiginu. Ti si mom životu živo dala.
0: Ti si mom... Samo sekundica, budem ja provjerila da se možda drugačije
1: zove.
0: Ti si mom životu

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.